penciptaannya. Namun, seperti mana-mana inovasi baru, Zip tidak mendapat perhatian segera daripada pengelar kasut, beg atau pakaian. Mereka terus menghasilkan but bertali, jaket berkancing, dan seluar dengan reka bentuk yang lama. Yang menjadikan Zip popular adalah juruterbang perang Amerika Syarikat semasa Perang Dunia Pertama pada tahun 1917. Mereka menggunakan Zip panjang pada pakaian penerbangan mereka untuk memastikan angin tidak masuk, tidak seperti butang. Pada tahun 1930-an, Zip menjadi simbol fashion. Ia digunakan pada kasut but, seluar panjang, jaket kulit, dan beg tangan wanita. Selepas Perang Dunia Kedua, Zip pada seluar jeans dan jaket kulit menjadi lambang budaya anak muda yang memberontak, terutamanya melalui pengaruh filem Hollywood. Walaupun reka bentuk asasnya tidak berubah selama hampir 100 tahun, Zip hari ini tampil dalam pelbagai warna dan menjadi bahagian penting dalam kehidupan kita. Selain pakaian, kasut dan beg, Zip kini digunakan dalam pelbagai aplikasi khas seperti pakaian menyelam yang menggunakan zip tahan tekanan diperbuat daripada nikel atau perak. Selain itu, pakaian penerbangan angkasa lepas yang direka untuk melindungi angkasawan daripada suhu beku di angkasa juga menggunakan zip. Hakikat bahawa mekanisme kecil yang direka untuk menyelesaikan masalah tali kasut kini menjadi dasar bagi penyelesaian yang juga digunakan di lautan terdalam atau di ruang angkasa yang menunjukkan bahawa walaupun sesuatu ciptaan bermula secara kebetulan, ia membuka pintu kepada kemungkinan yang tidak terhad.